0: mametse Ponto wa selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Go ba busibu lipito tumane. Ponto wa selebo. Hashtag ha mamele.